0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Atunci când

voastră, dar și pe online cei care ne ascultă. Un salut mare, mare aici din Chișinău, dacă mai ales sunteți peste hotarele țării. Eu sunt Anca, fata voastră de la microfonul roșu și o să vă fiu companie de la 8 la 12 aici pe frecvență. Și voi vă prindeți, da? Da, da, la ideea că astăzi e încă o nouă zi de luni. E 6 iulie în calendare și știți voi bine că noi avem obiceiul ăsta. De la o lună, de la o lună o să începem și parcă simt că astăzi iarăși nu o să începem. Și eu mă gândeam, dar poate se termină odată și odată zilele de luni. Așa că nu ezitați să începeți de azi ceea ce vă propuneți. Sau aveți vreun vis amânat, sau aveți un scop amânat. Nu lăsați pe altă zi de luni. Azi, 6 iulie. Am

lor. Da, deja i-am luat la întrebări și pe voi vă aștept, cel care acum mă ascultă pe Muz FM, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dați la căutare pe aplicație acolo și o să dați de noi. Iată, de exemplu, ne-a scris ascultătoarea noastră Mădălina: neața Anca, e luni și e iulie și nu-mi vine să cred. Hai să ne bucurăm de vara asta că zboară prea repede. Te ascult cu drag. Vă mulțumim frumos că ne alegeți, că ne ascultați încă și cu drag. Poate cineva vă impune. Oh, și asta e variantă. O zi frumoasă tuturor celor care deja muncesc, că sunt și din ăștia harnici. Și hai să vă zic așa, o să ne întoarcem la ziua noastră din calendar, 6 iulie. Și astăzi, de fapt, deschidem săptămâna cu o sărbătoare absolut delicioasă. Eu chiar așa o să zic, care de fapt ne face inima să bată mare.

0: umbru, mai sevier, mai... Dar care iată că a știut să aprecieze romantismul. Ulterior, organizația ONU i-a oferit și statut oficial și astăzi în întreaga lume se organizează flashmoburi. Asta nu zic acum să vă opriți să începeți să vă sărutați. Nu, e pur și simplu. Vă zic ce se mai întâmplă în lume. Concerte, concursuri. Apropo, spectaculoase de felul său înregistrate în cartea recordurilor. De exemplu, unii organizează concurs pentru cel mai lung sau cel mai pasional sărut. Ba mai mult, iată, din 2006 există o știință recunoscută oficial care studiază exclusiv, ia ascultați, mecanismele și efectele sărutului. Eu nu știam că există o știință, dar iată, vă zic. Se numește filematologie și ne demonstrează că acest gest simplu ne prelungește viața și ne umple corpul de fericire. Ați înțeles? Așa că haideți astăzi să împărțim pubici în dreapta, la stânga, la propriu sau la figurat, luați-o cum vreți. Că sărutul este cel mai simplu mod de a spune am încredere în tine sau te apreciez sau te iubesc. Și nu e nevoie de multe cuvinte, doar niște săruturi, la dreapta, la stânga. Și fie că zic acum despre vreun sărut de ăsta pasional sau un pupic ăsta prietenesc pe obraz sau chiar un sărut aerian așa trimis colegilor de birou, dar vedeți, vă rog frumos. Nu flirtați, așa. În glumiță. Și să fim sinceri, fiecare dintre noi are nevoie zilnic de vreo doză de afecțiune pentru ca să funcționăm așa la maximum, da? Și un sărut primit dimineața ne oferă chiar imunitate împotriva oricărui moment tensionat, iată, de exemplu, din traficul din Chișinău. Noi o să facem update, o să vă zic eu ce se mai întâmplă pe străzile din capitală. Așa că rog-vă, vorba aceea, să nu lăsați să treacă orele fără ca să vă arătați afecțiunea. Nu știu, sărutați-vă partenerul de seară, îmbrățișați-vă, nu știu, părinții, prietenii și dacă sunteți singuri la volan, pur și simplu trimiteți pupici la dreapta, la stânga. Numai că vedeți voi, da? Este 8:07 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm! Oho, ce forță! Vă, ce-mi place trupa asta! Această melodie a fost lansată în 2011. Este una dintre cele mai sensibile piese din repertoriul acestei trupe. E așa, cu nuanțe rock, doar că un rock de ăsta mai luminos, mai optimist. Și mesajul piesei zice despre solidaritate. Acolo un pic este și empatie și responsabilitatea pe care o avem unii față de alții. Deci melodia zice așa... că e nevoie să fim mai uniți și mai implicați. Și deși în Statele Unite ale Americii piesa a avut un succes așa mai moderat, în multe alte țări a devenit un adevărat hit. De exemplu, în Finlanda a urcat până pe locul 2 și a devenit unul dintre cele mai apreciate single-uri ale trupei în 2011. Și a fost și o piesa oficială a unui eveniment, World Wrestling Entertainment, da? Dacă știe cineva de așa eveniment. Și, de fapt, această melodie zice că schimbarea începe atunci când alegem să fim alături unii.

Să fim un mesaj direct, mi-a scris cineva: bună dimineața, mă, să fim Nickelback, trupa mea preferată, vă mulțumesc frumos. Ce fain. Vă mulțumim și noi că sunteți alături de noi pe 88.0, dar și pe online. Și aici am mai venit de la Diana Anca: bună dimineața, arătați bine, probabil ați avut weekend superb. Ei, cum să vă zic, un piculeț am devenit o pătlăcică roșie. Deși nu m-am așteptat. Da, așa e. Da, bronzul se pune mai bine pe vântișor. De fapt, da, SPF, nu uitați, vă rog frumos, chiar și dacă sunt nori, SPF, dar nu pe față. Și nu, nu doar pe față, iată, așa mai bine zis. Vă mulțumesc, dragilor, pentru mesaje pe canalul nostru de Telegram. Mai revin la ele să mai citesc câte una, câte două, așa, ca să ne ajungă pe toată ora. Cât mergeți voi prin traficul din Chișinău. Și hai să vă zic ce mai spune luna noastră. Luna asta de pe cer și eu transmit niște mesaje. De fapt, suntem al treilea sfert, ultimul pătrar, deci lună în descreștere. Și dacă mă uit eu la caracteristica zilei de astăzi, a venit momentul, de fapt, timpul activității, al mișcării nestăvilite înainte și în sus. Și este o zi a manifestării curajului, a neînfricării, a sacrificiului voluntar, precum și a renunțării la proprietate. Scrieți-vă frumos pe mine. Mai e o zi a schimbărilor revoluționare, a perseverenței în atingerea scopurilor și a capacității de a obține triumful. Și dacă vreți să mă întrebați cum influențează supra personalitate, la personalitatea noastră, păi se trezesc sentimentele de noblețe, dreptate, precum și simțul ordinii. Oamenii capătă hotărârea de a schimba ceva sau de a rezolva radical problemele

uneori poate trece chiar în familiaritate. Ia uite ce interesant. Și dacă niște recomandări, păi este o zi excelentă pentru distracție și activități recreative, pentru treburi gospodărești, aprovizionarea cu alimente, comerț, afaceri care implică un anumit risc. Și la fel se recomandă căutarea persoanelor, obiectelor sau animalelor dispărute, care va fi de fapt încununată cu succes. Și energia acestei zile trezește în om latura sa activă, deci ziua dă un curaj neobișnuit, vă puteți hotărî la orice acțiune de care înainte vă era frică să vă gândiți în primul rând, dar nu să îngășiți faceți. Și este timpul recordurilor și al viitorilor. Interesant astăzi. Vă duceți spre studio, ori și faceți duete sau duete în realizarea sarcinilor la birou. Iată așa, să mai și scriți câte un mesaj pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și eu cu mare plăcere o să le dau citire aici în emisie directă. Dar până atunci vine Emma cu inima ei împiedicată. La voi cum e inima în dimineața asta?

0: Busy Morning. Busy, busy. Публичитате. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni. Fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
10: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
11: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге, 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
12: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
15: Заказывайте доставку под ключ.
14: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
15: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
14: Q-Cars.
15: Кишинев, улица Буковини, 30.
14: Подробнее на q-cars.md.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

pozitivă. Și hai să o dăm cu semnele, cu superstițiile, că îmi place, îmi place așa să ne mai ducem, să vedem ce am făcut strămoșii noștri. Poate erau, știau ei adevărul, că noi în ziua de astăzi parcă facem totul bine, parcă avem gândire critică, dar tot este pe un alt loc. Așa, hai să ne uităm pentru 6 iulie, o zi de luni prevestitoare. Se zice că, și dacă mă întrebați ce nu este bine să faceți într-o zi ca asta, să dați

același motiv, nu se ridicau de pe jos banii găsiți întâmplător. Deci riscul ca aceștia să poarte un farmec sau un blestem era mult prea mare. Nu era bine să ieșiți din casă în haine vechi purtate. Se credea că astfel omul riscă să-și pierdă. Da, că în fiecare zi o să îmbrăcăm nou. Ci că omul riscă să-și pierdă și ultimele vârme de noroc, așa că se încerca purtarea cel puțin unui articol vestimentar nou, de exemplu creierul. Curățenia generală nu era bine să faceți pe 6 iulie, mai ales spălatul podelor era amânat pentru altă zi, conform superstiției, odată cu apa din casă se spală pacea și liniștea. O

clar pe 6 iulie. Bârfele și gândurile rele la adresa cuiva. Deci era de evitat cu strictețe. Deci strămoșii credeau că în această zi cuvintele rostite au puterea aproape magică și se întorc cu ușurință împotriva celui care le-a spus. De asemenea, ceartă cu persoana iubită era o idee proastă. Se credea că neînțelegerea apărut în ziua de 6 iulie are tendința de a se prelungi. Și poate cea mai importantă regulă a zilei este să nu rămâneți în singurătate, să petreceți ziua de 6 iulie fără să vedeți pe nimeni și fără să vorbiți cu cineva. Ar însemna, conform unei superstiții, să atrageți și să fixați această stare de izolare pentru mult timp. Așa că astăzi ne ducem acolo unei aglomerații. Și dacă mă întrebați, Anca, tu ai zis că nu este bine, dar ce este bine? Ce este bine? Ziua era considerată extrem de norocoasă pentru noi începuturi, deci în ciuda tuturor interdicțiilor legate de bani, să începeți un proiect nou sau o afacere exact pe 6 iulie înseamnă, conform superstiției, să duceți lucrul la bun sfârșit cu succes. Iată, de exemplu, la germani se păstra o tradiție frumoasă, ci că era un foc aprins la comun de către vecini. Așa că vă luați vecinii astăzi, mânuță, și sărim! De fapt, superstiția germană zice așa, că apropia mai mult familiile care în această noapte se încălzeau la aceeași flacără. Dar vedeți voi, dacă stați la bloc, nu faceți niște frigărui chiar în fața blocului, că am mai văzut și din astea prin Chișinău. Da, se mai întâmplă, da, mai uită oamenii că se mai ridică așa niște aer la cei care stau sus. E bun, dar în general este foarte periculos, nu se dă voie. Bun, și hai cu cele mai interesante superstiții pentru această zi. Deosebit de curioase sunt credințele legate de noaptea de 6 spre 7 iulie. Deci se zicea că e o noapte magică. Da, vedeți ce faceți la noapte. Magie. Și visele pe care o să le aveți această noapte erau considerate prevestitoare, profetice, și se credea că vă va arăta momentul în care se va îndeplini cea mai arzătoare dorință. Tot în această noapte fetele ghiceau cu ajutorul cununelor împletite, deci o cunună lăsată pe apă indica direcția din care avea să vină ursitul. Iată, de exemplu, la maghiare exista și o superstiție că fata care vorbea pentru prima dată cu un băiat necunoscut pe malul unui râu era sortită să se căsătorească cu el sau cu cineva care îi seamănă izbitor. La fel, multe lucruri interesante zic superstițiile și despre vreme, reușind să prevadă viitorul pe termen lung. Deci, dacă astăzi ați văzut cei care stați pe afară de dimineață și nu dormiți, roua abundentă de dimineață prometea o recoltă bogată de castraveți, dar sugera totodată un august secetos. Dar dacă plouă pe 6 iulie, se prevestește o recoltă slabă, dar curcubeul apărut după ea anunță o toamnă caldă și generoasă. Despre asta o să vă zică colega mea un pic mai târziu, cum ce vreme ne așteaptă, și revin eu la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM. Așa, dacă dați la căutare, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și eu revin ca să facem update din trafic, să vedem pe unde se circula mai anevoios, pe unde am vrut să spun regulamentar și neregulamentar, dar când mi-aduc aminte ce s-a mai întâmplat prin weekend, statistica o să mă sperie astăzi de la nene ăștia serioși de la poliție. Dar până când vine David Guetta, Alok și Stick Figure.

4 de minute, dar mă uit că nu știu dacă run, dar cam nu mă bucur ochiul ce văd pe harta mea. Să vedem cum se circulă prin capitala noastră drăguță, frumoșică, verzișoară. Și o să începem de la un capăt de oraș, acolo unde se zice welcome, de la aeroport tocmai. Doar că, iată, chiar la porțile orașului, pe Valea Crucii,

circulă intens. De exemplu, se îngreunează traficul. Dacă mă uit eu, Botanica, iată de exemplu pe Sarmizece-Tusa, intersecție cu Nicolae Zelinski, la fel e traficul mai îngreunat aici, la gara feroviară, la noi. Voi vreți, mi se pare că să călătoriți cu trenul și căutați loc de parcare. Eu glumesc, glumițe. De fapt, la cercul cu sens giratoriu care duce spre Constantin Negruți, care duce spre Albișoara, deci acolo traficul este intens. Vă rog frumos, da, aveți grijă acolo. Eu cred că și agenții sunt prezenți acolo la cercul ăla cu sens giratoriu. Hai să vedem cum se circulă în această dimineață la Ciocana. Nicolae Emilescu Spătaru, ca întotdeauna acolo mașinile circulă bară la bară la intersecția cu Vadului Vodă. În general, la intrarea în oraș, mă uit eu despre Tohatin, toată lumea vine așa voios, fericiți, probabil, să muncească. Da? Iată, traficul este compact pe întregul tronson. La fel se atestă un flux mai intens și pe Meșterul Manole, intersecție cu Vadelul Vod, acolo la semafor. Deci, traficul încărcat spre direcția Ciocana Veche. Mergem, hai să mai vedem la Ciocana cum se circulă, pe unde se circulă mai nevoios, dar parcă e traficul moderat, intens, se circulă, dar se adună mașinile, de exemplu, pe Ale Curso, intersecție cu Nicolae Dimo, ambele sensuri de direcție, acolo aglomerat la acea intersecție, la semafor. La fel se atestă flux îngreunat pe Bulevardul Moscovei spre cercul

Bulevardul Renașterii. Acolo se observă o creștere a fluxului de transport la 8:37. Mă întorc eu frumușel să mai vedem pe unde. Iată, de exemplu, Ciocana, Vadul Vodă, cercul de la Tutun CTC, Tudor Vladimirescu. Acolo se circulă lent, sper eu, cu toate semnalizatoarele, cu toate regulile din regulamentul circulației rutiere. Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție, se circulă anevoios. În această clipă se formează coloane de mașini. Sper eu să nu se transforme în ambuteiaj, dar eu pot să stau cu speranța așa pe policioară pusă, că acolo mereu e traficul intens. Ismail, se intensifică traficul, iată, de exemplu, dinspre Albișoara. Toți vor să ajungă pe Ismail, frumușel, acolo, da. La fel se circulă anevoios un pic dinspre Ismail, spre Pantelimon Halipa.

în timp real. Iată, de exemplu, Bulevardul Dacia cu Hristo Botev, se îngreunează acolo traficul pentru că s-a creat o coloană lungă tocmai de la Liceul Republican cu profil sportiv și până la intersecție. Acolo se stă în trafic, mai mult ca de obicei. Deși nu întotdeauna acolo, la fel pe Grenoble se circulă pe ambele sensuri de direcție destul de intens. Iată, toți vin dinspre Valea Crucii, toți merg. Probabil vreți să scăpați de Chișinău și ieșiți pe la Grenoble. De fapt, nu vreau să mai glumesc, dar pe Petru Ungureanu, spre Tudor Strișcă, acolo la fel traficul încetinit. Să mă uit la zona Onco, Institutul Oncologic Testimițeanu, spre Grenoble. Deci fluxuri ridicat de mașini în acea zonă.

Dance în acest moment. Dinspre strada Universității, care duce spre Alexei Matievici, circulația e aglomerată la 8:39 de minute. Așa, hai să vedem centrul. Centrul, apropo, e peste tot traficul intens. Sper eu să nu se creeze ambuteiaje, dar iată, se stă într-o coloană pe Mitropolit de Softei spre Mihai Viteazu. Și mergem la

acolo se observă cozi de mașini. În acest minut la 8:40, la fel se atestă flux sporit de mașini și pe Socoleni spre ieșire la calea ieșilor. Iar cei care stau pe strada Ion Creangă, bună dimineața! Admirați-vă, rog frumos, de îndreajul, așa, cu un ochi, dar cu un ochi să fiți atenți, da? Nu căscați, deși de dimineață se poate de căscat, dar nu și la volanul mașinii dumneavoastră. Iată, de exemplu, la intersecție cu Eugen Coca, acolo traficul este încărcat în continuare la 8:40 de minute și spre cercul de la Topaz tot se îngreunează traficul și dinspre calea ieșilor toți vor să meargă către cercul cu sens giratoriu. Ștefan cel Mare se intensifică pe ambele sensuri de direcție, acum bulevardul nostru drăguț frumușel, și pe Vasile Lupu se intensifică traficul dinspre Belinski, dinspre Ștefan Neaga și la fel dinspre Eugen Coca, acolo toți la virare la semafor. Drum bun, am vrut să spun cărare bătută, dar nu, drum ușor să ajungeți cu bine la destinație și nu uitați că cineva vă așteaptă acasă, dar dacă nu pe voi, măcar fiți egoiști, că pe alții îi așteaptă cei dragi acasă. Cam asta și continuăm cu Sore, nu știu dacă sunteți bogați voi sau ba, dar ea cântă despre niște bogății tare, tare benefice unui om, așa că o să savurați la voi în difuzoare și după aia revin eu și cu horoscoape și cu mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafem.

0: Astăzi, 6 iulie, vremea va fi în general frumoasă și confortabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.media.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: В Рисе Винсоса Кумперюни Мобил. Интропиация с кембарой Connecti Mobile Цофера Claritate. Бенефициес де экспертиза шуритика. Промоваре де импакт ши солюции де финансаре персонализате. Экономисиште тим ши банку профессионисту ориентат спре результат. Connecti Mobile. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobile.md.
0: Этим летом совсем неохота работать? У нас есть решение. Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц. Стоп, это еще не все. Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
7: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

și tare, mă rog să funcționeze altfel la dormă. Zi faină tuturor și ție, Anca. Vă mulțumesc frumos, Olga. Și Alina ne scrie: bună dimineața. După un weekend cu copii, lunea la lucru pentru mine e savoare. Vă ascult cu drag și vă urez tuturor o săptămână plină de succes. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Eh, dar ce plăcere la ochii mei atunci când vin așa mesaje. Și hai să nu rămân la restanțieră și la capitolul horoscop. Am aici mesaje de la astrele voastre și o să începem clar lucrul de la cei care sunt stăpânii acum și zic de raci, pentru care astrele au un sfat astăzi clar: să vă planificați cele mai importante activități pentru prima jumătate a zilei, când aveți șanse mari de succes. După amiază vine cu o poftă de socializare și întâlniri plăcute care vă pot schimba planurile de viitor. La lei, secretul unei zile reușite este să nu se grăbească. Gândiți-vă bine la fiecare pas pentru a evita grijile inutile. Pot apărea mici neînțelegeri în cuplu, dar se rezolvă rapid și seara este perfectă pentru o plimbare romantică sau o scurtă excursie, mai ales că este ziua sărutărilor astăzi, dragi lei. Mergem la fecioare, care au parte de o zi plină de coincidențe norocoase și surprize de-a dreptul plăcute. Problemele se rezolvă mai ușor ca niciodată, vin propuneri noi, iar în relațiile cu cei dragi, vechile neînțelegeri sunt lăsate complet în urmă. Pentru cei din zodia Balanță, începutul de zi poate fi destul de tensionat. Încercați să nu vă enervați din cauza celor din jur și nu faceți totul deodată. Din fericire, după amiază aduce vești bune, încredere, răspunsuri la întrebările care vă frământau. La Scorpion, dimineața este perfectă pentru a rezolva problemele majore, deoarece tendințele pozitive sunt la cotele lor maxime. Mai târziu pot apărea mici întârzieri, iar în cuplu totul va depinde de disponibilitatea voastră de a asculta. Deci o discuție sinceră va salva toată situația. Hai cu săgetătorii, ale căror idei îndrăznețe sunt susținute din plin de astre. Găsiți aliați importanți pentru obiectivele mari, iar o cunoștință ocazională prin intermediul unor prieteni vechi are toate șansele să se transforme într-o frumoasă poveste de dragoste. Mergem la Capricorn, pentru care începutul de zi vine cu un avertisment: să nu irosiți energia pe griji inutile și nu luați personal comentariile celor din jur. Partea excelentă este că pe plan sentimental vă așteaptă surprize romantice și decizii importante care vă vor consolida relația. Pentru vărsători, ziua este extrem de favorabilă pentru reînnoirea vechilor legături. Foștii colegi vă pot oferi sprijin, iar o veche dragoste ar putea încerca să reaprindă flacăra. Deci planurile comune cu cei dragi vă aduc liniște și încredere. Trecem la Pești, unde astrele vă recomandă răbdare, fiindcă succesul rapid se lasă aștepta și pot apărea întârzieri. Evitați să aduceți problemele de la job acasă și nu vă confesați străinilor. Cel mai bine este să vă petreceți seara doar cu oamenii în care aveți încredere deplină. La Berbeci, treburile de la serviciu pot dura mai mult, așa că nu vă grăbiți cu deciziile mari și luați o scurtă pauză. De asemenea, evitați discuțiile aprinse în cuplu până

Încrederea voastră atrage aliați ca un magnet. Vin schimbări pozitive în viața personală și dorințe vechi care în sfârșit se îndeplinesc. Și încheiem cu Gemini, care sunt sfătuiți să nu lase micile probleme să le strice vibe-ul, da, vibe-ul de luni, de 6 iulie. Rămâneți calmi, fiți selectivi cu noile cunoștințe care pot fi înșelătoare și căutați doar compromisul în relația actuală dacă apar mici dezacorduri. Ia uite, ce frumos! Frumușel horoscop pentru ziua de astăzi. Și clar lucru, vă las în compania unei tinere interprete de peste Prut, îi spune Maria, și o să vă cânte despre casă.

an mie și vouă o zi bună. Și nu am cum să trec cu vederea acest mesaj, dragă Corina, la mulți ani din partea echipei Muz FM, să aveți parte de emoții frumoase, pozitive, azi și întotdeauna. Și hai să fie asta dedicație, uite, de la Maria.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă, dar vreau să vă salut. 9:04 la ceas, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă spun bună dimineața celor care nu le-am spus în ora precedentă. Bine, ați venit pe frecvența 88.0 dacă sunteți la volan, mașinii dumneavoastră sau ca pasager, sau sunteți șofer cu acte în regulă. În orice caz, salut mare tuturor și celor de aici, din Republica Moldova.

voi. Vă invidiez când faceți ochi la 94 minute. Da, și hai să vă zic în două, trei cuvinte cei care sunt pentru prima dată cu noi aici pe frecvență. Ce se întâmplă? Anca asta, voastră, care vă tot buzuie aici la microfonul roz, are teme. Are teme, câte... E lista de așteptare. De fapt, voi pe mine mă inspirați, mesajele voastre, în general lumea din jur, și nu am nevoie să mă gândesc prea mult la vreo temă. Și astăzi chiar

Da, toate aceste evenimente, da, o să aibă parte de emoții spectaculoase, pozitive, da, poate negative, dar eu vreau să punem la discuție, da, aceste momente. Deci există momente în viață care oricât de des le-am trăit, nu devin niciodată obișnuite. Iată, de exemplu, o prim pas la ceva, vreo reușită, ziua noastră de naștere. Dar putem să le repetăm de 10 ori, de 100 de ori și tot simțim, iată, bun, nu flutura și stomacă, da, astăzi este ziua internațională a săruturilor, da, poate avem gol în stomac,

fața multor oameni. Și poate tocmai asta e frumusețea lor, că emoția nu se uzează și avem parte de emoții, iată, la toate aceste evenimente. Și am o temă pentru voi azi, care sună așa. Ia, ciuliți urechile. Ce vă dă și acum emoții, deși le-ați trăit de zeci de ori? Deci evenimente din viața voastră care vă trezesc în voi emoții. Nu știu, dacă vreți să-i numiți fluturaș și stomac, să fii fluturaș și stomac. Da? Poate aveți gol în stomac, dar poate vi se bate inima ca la iepure. Deci sunt convinsă că fiecare dintre noi, iată, are acel moment care refuză să devină obișnuit și de fiecare dată, mergem într-o extremă. Da, și simțim adrenalină puternică. Iată, despre asta astăzi și o să discutăm. Deci ce vă dă și acum emoții, deși le-ați trăit de zeci de ori? Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Iată așa, dacă dați la căutare pe aplicație

0: FM, exact cum auziți în difuzare la voi. Eu vă aștept, chiar în acest moment postez această întrebare și această temă și voi puteți să o dați cu comentariile, dar aveți opțiunea mesaj direct. În caz că vă rușinați și nu vreți voi să fiți primul care iată scrie comentariu, sau vă rușinați să nu vadă lumea, sau să nu vadă șefii, că o să zică șefii, da, voi lucrați, să voi stați de vorbă cu Anca asta voastră de pe Muz FM. Bun, vine Matt în continuare cu Coming of Age. Eu welcome, vă zic, celor care, iată, se alătură canalului nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată, câte unul, câte doi vă tot adăugați și îmi place, mi-i place.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
8: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
10: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Amotema. Amotema cu Anca.
1: Avem și vă zic că bine ați venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, celor care s-au alăturat nouă. Și să știți că ne obișnuim cu multe lucruri în viață, cu drumul, iată, de exemplu, spre serviciu, prin traficul nostru drăguț. Prin Chișinău e urât, dar îmi pare rău cei care stau în trafic aglomerat, pe acolo unde se circulă mai nevoios. Bună dimineața și, clar, lucru răbdărică. Și există, iată, momente în viață care parcă au făcut un pact cu emoția și noi mereu simțim emoții, nu doar în traficul din capitală nervi. Și nu contează de câte ori se întâmplă, inima tot bate mai repede, tot apare vreun zâmbet. Deci tot simți ceva greu de explicat. Deci astăzi vorbim despre momentele care se repetă în viața noastră. Și am o temă la voi care sună în felul următor. Ce vă dă și acum emoții, deși acest moment l-ați trăit de zeci de ori? Asta mă interesează. Deci haide

comentariilor de către Mădălina, ascultătoarea noastră, și ea mi-a dat o listuță generoasă și eu zic, fata asta chiar știe să trăiască momentul. Și hai să vă enumer, da? Ce a scris în acest comentariu, în acest mesaj, Mădălina. Întâlnirile cu iubitul meu. Interesant. Aeroportul, senzația de a te afla în aeroport, de a urca în avion și de a ajunge într-o nouă destinație. Eu cred că ție ți se vor alătura multe

scrie Mădălina când ascult o melodie preferată. No, da, da, da, interesant. Și aici mi-a plăcut concertele Snails. Oh, trupa Snails. Iată aici vedem niște fani.

rebră musculară, tot îți place sportul. Ei, bun. Dar la voi, iată ce vă trăiește acum emoții, da, din momentele care se întâmplă în viața voastră. Iată, deși ați trăit voi momentul de zeci de ori, iată ce vă dă fiori, ce, în ce moment mai simțiți fluturaș în stomac. Deci ce vine așa un amalgam peste voi de trăiri. Iată ce momente totuși care se repetă în viața noastră de zi cu zi, dar totuși sunteți voi vulnerabili față de aceste momente și o dați voi cu emoțiile. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Cum să nu avem? Avem 9:33 de minute la ceas. Anca e aici cu voi pe Muz FM și e ora care e dedicată vouă, ascultătorilor noștri care ne ascultă

Da? Hai, luni fără slăbiciuni, vă rog frumos. Că dacă mă apucă și pe mine slăbiciunea, nu ajungem într-un capăt. Și astăzi vorbim despre momente, despre emoții. Pentru că există emoții care dispar după prima experiență, după primul moment, iată, care apare. Dar există emoții care nu învață niciodată să plece și puteți să treceți prin același moment de zeci de ori, dar inima tot așa are o metodă să bată puțin mai tare, ca la iepure, bătăile astea. Sau poate e un apel telefonic. Să știți că am avut în preajma mea o persoană care pur și simplu, efectiv, se temea de apel telefonic și avea niște emoții de parcă se făcea

voi care sună așa, ce vă dă și acum emoții, da, vorbim de momente, deși ați trăit, iată, momentul de zeci de ori, iată, ce vă dă acum emoții de fiecare dată, iată, ce momente, e că chiar mă interesează, la deșteptător dați emoții sau nu, hai să descoperim, iată, ce momente au păstrat pentru fiecare dintre noi aceeași emoție și o dau cu mesajele. Fetele noastre, fete, astăzi avem un dever de la comentarii și mesaje de la fete. Băieții, bună dimineața, dacă v-ați trezit, scrieți-ne, vă frumos. Ce momente vă dau și acum emoții, deși le-ați trăit de mii de ori. Și o să încep de la mesajul drăguț. Și să știți că începe așa. Eu deja sunt la lucru, nu sunt la volan. Svetlana ne scrie: bună dimineața, Anca. Am permis de conducere de vreo 7 ani, conduc zilnic și nu am nicio încălcare majoră, dar jur că atunci când văd o mașină de poliție

Ana, calm, trebuie să... Acum e la modă de zis, trebuie să lucrezi asta cu psihologul. Mă, dar nu știu, probabil ai vreo experiență care...

0: ai?
1: Da, mă uitam eu în calendar în fiecare dimineață, dar uitasem că e 8 martie. Și eram pe la volan, da, mă instructa mentorul meu și m-au oprit agenții și eu, Doamne, ce panică am avut. Și eu am transferat Svetlana și când colo mi-au dăruit o floricică, floricea, iată așa emoția am avut eu.

Ioana, fata noastră de la microfonul roz, vă mulțumesc. Știți ce mă frapează pe mine? Că voi țineți minte, poate nu neapărat că mă cheamă Anca. Da, fata de la microfonul roz, da. Da, cineva a mai dat la căutare și tot așa mi-a zis, doar că, nu știu, să mă bucur de asta sau mai puțin. Da, în orice caz, mulțumesc. Și aici Iana ne scrie: pentru mine, momentul care îmi dă emoții puternice, deși se repetă an de an, este sărbarea

astfel de momente, inima de părinte nu se învață minte. Ce frumos, drăgăstos. O, da, Iana, cred că dacă scrieai comentariu, pentru că sunt mesaje directe care au fost transmise, deci aveți și această opțiune direct către Anca, să nu mai scrieți voi prin comentarii, să vadă lumea că voi să mai sunteți egoiști în sensul bun, voi iată ne scrieți și de ce ziceam, Iana, că avea să primești multe, multe like-uri la acest comentariu de la toți părinții care tot trăiesc acest moment de mii de ori și tot au emoții puternice. Iată așa frumușel drăguț, astăzi discutăm despre momente și emoții, ce vă dă și acum emoții, deși ați trăit momentul de zeci de ori. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să mai scoateți din inima voastră, din casele voastre. În continuare vine Misha Miller și Popcorn Song.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 iulie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 59 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-3D5.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
10: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
14: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Am o temă cu Anca.
1: Sigur că avem o temă și vă mulțumesc pentru mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, și comentarii și mesaje, dar mai mult prevalează, iată, mesajele directe. Asta probabil că sunt, vadă șefii ce faceți voi acolo la calculator și pe cine ascultați voi în căști. Și se spune că omul se obișnuiește cu orice, cu succesul, cu rutina, cu locurile prin care trece în fiecare zi, prin traficul din Chișinău. Pun sare pe rană, așa e, ci... Vorba ce e, atunci când iubești, pui sare pe rană. Dar din fericire există și excepții. Există momente, acele momente care nu acceptă să devină obișnuință. Și de fiecare dată când ele apar, da, la noi în viață, noi, la noi se schimbă pulsul sau ne aduce vreun zâmbet sau o

sentimentul de zeci de ori. Pentru că dacă o emoție rezistă timpul, înseamnă că are loc special în sufletul vostru. Și aici un ascultător de-al nostru, Mihai, scrie așa: bună dimineața, domnișoara Ana, cât încă nu am început să lucrez, vă scriu. Pe mine mă apucă emoțiile când apar momente prin surprindere, dezvolt. Și aici e o povestioară. Fie că zi de nașterea cuiva, o cumătrie, o masă în familie, momentul în care cineva zice haine, că ne spune Mihai două cuvinte, cred că mor. Deși vorbesc cu multă lume și la multă lume de zeci de ori pe zi, dar peste mine dau niște emoții, parcă sunt la recitat poezii, pentru că sunt luat prin surprindere. Uite așa momente, simt emoții și nu din cele mai pozitive. O, da! Asta cum eu, dacă nu sunt concentrată și văd că 3, 2, 1 se termină piesa și trebuie să intru. Bun, eu am niște fraze de control. Dar și eu în locul tău, Mihai, m-aș ridica și aș spune mă alătur la cele spuse de mai sus. Și numai bine, ridicăm baharul, atâta. Și am mai primit un mesaj, dar nu știu de la cine vine, băiat, fată, bărbat, femeie, habar nu am. Neața Muzăfem, fac sport din când în când, încerc să mă mențin, dar am și perioade. Ei bine, în momentul în care mă urc pe cântar, chiar dacă asta fac de multe ori, în viață îmi dă niște emoții de zici că aștept rezultate la examen. Se oprește respirația și dacă e în regulă, răsuflu ușurat. A, e el! Răsuflu ușurat, dacă nu, panică. Cântar, drag cântar, bucură-mă. Trebuie de făcut și la cântar. Știți cum e? Oglinjoară, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din sală? Așa e și la cântar, dragă cântar, cine este cel mai... Mă, da, uite așa frumușel, da, eu trebuie... Oho, ce repede a trecut timpul. 9:57 de minute a zburat ora asta voastră, ascultătorilor Radio Muzica FM.

Există, iată așa, momente care nu încetează niciodată să ne emoționeze, pentru că în ziua în care nu ne mai bate inima, da, noi suntem în altă parte. Suntem în trocutioară. Da, nu știu, dacă noi simțim, înseamnă că suntem oameni. Dacă nu simțim, suntem nesimțiți. Dar nesimțul se poate activiza în simț. Prindeți

7 de cât mai puțin nervi în traficul din Chișinău și la cât mai multă răbdare. Și vine Nemax pe final de ore cu mii de motive, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că v-am pregătit noutăți din lume.

0: zicem toți, he, ce bine că s-a dus și 2026 și o să vină iarăși 2027 și o să ziceți ce bine că a venit 2027 și o să fie altfel. Dar noi uităm câteodată când noi facem să fie acest an, această zi, această clipă să fie altfel. Nemax pe final de oră și eu vă aștept în următoarea aici pe Muz.
1: Am o temă.

0: FM.
1: Муз-ФМ.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Da, dacă asculti Radio Muzica FM pe 88.0, da, vă faci în dimineața să fie easy. Și dacă lumea auto nu stă pe loc, vorba ce e, noi nu avem de ce să stăm. De ce zic asta? Pentru că de la 10 la 11, în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, vorbim despre lumea auto. Deci în fiecare zi mai apar mașini, tehnologii sau diferite povestioare interesante care merită descoperite și clar lucru transmise vouă. Și în următoarea oră, iată, le-am adunat pe cele mai interesante și o să le povestesc așa simplu, fără termeni complicați, așa ca între prieteni, că vă consider pe voi prieteni. Așa că dați volumul mai tare, rămâneți aproape de noi, deci începem călătoria prin lumea auto alături de Andreea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan.

facem, de fapt facem un salt peste ocean, direct în viitor, unde străzile din Miami tocmai au devenit scena unei revoluții tehnologice de proporții, da, și vreau să vă amintesc că e lumea auto, deci niște noutăți din lumea auto, dar acum noutăți din lumea taxi. Deci, oameni buni, este oficial, compania lui Elon Musk, Tesla, își extinde rețeaua de mașini autonome și tocmai a lansat celebrul serviciu de robotaxi pe străzile însorite din Miami, din Florida. Și, de fapt, această schimbare vine într-un moment în care, iată, concurența pe piață la transport fără șofer este mare, da, acolo în USA. Giganții precum Waymo de la Alphabet și Zoox de la Amazon, dezvoltându-și ei serviciile foarte și foarte rapid, totuși robotaxiurile Tesla au cucerit deja Texas-ul și orașe precum Austin, Dallas, Houston și în California, la fel operează doar că cu un șofer de siguranță. Însă debutul din Florida marchează o nouă etapă importantă pentru compania lui nene Elon Musk și totuși primele zile de teste au venit la pachet și cu niște critici constructive, din câte am înțeles, pentru că un corespondent Reuters, da, că m-am informat eu de la ăștia care scriu bine. De fapt, a relatat el că în Dallas, de exemplu, așteptarea pentru o mașină a durat cam o oră, iar o cursă obișnuită de 20 de minute s-a lungit la aproape 2 ore. Deci Tesla a reacționat imediat, a explicat că micile deficiențe sunt absolut normale și serviciul fiind încă în faza de testare beta și încă rafinare, cică. O să fie totul rafinat. Până la urmă, da, vorba ce, viitorul se construiește pas cu pas. Da, se pare că mai avem un pic de așteptat până când mașinile astea o să ajungă și pe la noi, dar până atunci hai să mergem noi cu ale noastre și cu șoferi, că noi și cu asta avem problemuțe. Dar noi direct mergem la piesa care sper eu să vă dea niște energie. Bauza vine cu Magnetic, după aia urmează un bloc scurt publicitar și după aia încă noutăți din lumea auto.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
9: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

fi. Trecem la lumea mea auto, a voastră și a tuturor. Și ne ducem direct în culisele giganticii industriei auto, unde se anunță mișcări, da, istorice, și o să înțelegeți de ce, care pot schimba fața lumii pe patru și încă și pe două roți. Gigantul german Volkswagen ia din nou în considerare o decizie radicală pentru ei. Vânzarea celebrelor mărci precum Lamborghini și Ducati, și potrivit publicației Financial Times, reluarea acestor discuții vine pe fondul unei presiuni financiare mari. Deci compania germană se confruntă cu concurență maximă din partea producătorilor chinezi și, clar, lucru cu costuri colosale în dezvoltarea mașinilor electrice, și pregătesc ei un program masiv de restructurare ce ar putea include închiderea a 4 fabrici și reducerea de până la 100.000 de locuri de muncă. Vă dați seama câtă lume o să rămână fără forță de muncă. Da, și pentru ca să facă rost de money money, de capital, consilierii propun fie vânzarea mărcii de motociclete Ducati, fie listarea la bursa brandului Lamborghini. Și ca să vă dați seama de niște cifre, că am văzut cifrele și zic wow, Lamborghini, de exemplu, cumpărat în 98 cu 110 milioane de dolari, este evoluat astăzi la peste 22 de miliarde de dolari. Și cu toate astea, totuși, analiștii sunt sceptici că Volkswagen va renunța ușor la aceste branduri ale lor extrem de profitabile, având în vedere că doar anul trecut, iată, Lamborghini a adus un profit de 888 de milioane de dolari. Ești ce frumușică! Și, momentan, compania germană refuză să comenteze oficial, dar acolo, în culise, niște bârfi, niște reporteri au publicațiilor dame din lumea auto, iată, sunt agitate acolo. Și pe parte, și pe dincolo, și tot vor să afle ce o să spună oficial. Da, se pare că giganții auto au și momentele lor mai grele, nu doar noi. Când trebuie, iată, să decidă dacă renunță la ce au mai de preț și care le aduce miliarde. Da, trecem de la strategiile astea de miliarde la ceva așa pământesc și vine al nostru, Dima Trofim, da, care cucerește el și a cucerit România și ca actor și iată ca interpret, și ne bucură că este prezent și în playlistul Muz FM. Dima Trofim, ultima oară. Muz FM.

Fi de râcul Loto, 10 și 31 de minute la ceas. Așa indica al meu, vedeți al vostru. Apropo, dacă sunteți peste hotarele țării, dar dacă și peste ocean, cred că altă oră indică. Bun, și lăsăm muzica deoparte, lăsăm plajele, concediile, dar ne întoarcem la lumea mașinilor, a mașinilor electrice, unde se petrece ceva interesant și de-a dreptul istoric. Chinezii de la Chery s-au gândit să vină cu o promisiune. Deci vreau să știți că cei de la Chery oferă garanție pe viață pentru tot ce înseamnă inima unei mașini electrice, adică baterie, motor, sistemul electric. Deci condiția, da? Ia, ascultați care este condiția. Condiția e ca tu să fii primul cumpărător al mașinii. Deci ei lansează o tehnologie nouă de baterii numită Rino, mult mai sigură și mai puternică, și producția de masă o să înceapă chiar de anul viitor, din 2027. Deci, da, faza cea mai tare în această noutate, bun că eu am citit-o din tine în engleză și zic da, să verific pe site-ul oficial celor de la Chery. Și acolo există așa o nuanță, că dacă cumva bateria se supraîncălzește și mașina ia foc, păi compania îți dă o mașină nou-nouță, exact la fel, fără multe discuții. Deci, practic, ei așa îți spun în față, cumpără de la noi, că n-ai cum să pierzi dacă ceva se întâmplă. Da, uite așa, frumușel îți dă promisiunea asta și cine e atât să-ți dea mașină nouă, la schimb, dacă pățești ceva? Asta da încredere în propriile forțe, da, chinezii ăștia. Și hai că o să vă țin la curent cu de toate și o să vă mai aduc în noutăți de acolo din Asia, să mai vedeți ce se întâmplă și ăștia cu tot cu promisiuni. Și noi rămânem în zona de energie, pentru că chiar asta vreau să prindeți de la o luni din partea celor de la Muz FM. Și vine în continuare Gran Error și Antonie, uite așa o colaborare frumoasă, levitați dacă nu puteți să levitați, oricum încercați.

ați primit niște amenzi, pentru că o să ne ducem până în Germania, acolo la o amendă, care pe mine m-a uimit că pentru asta a pus o amendă. Deci în Germania, tehnologia de ultima generație din mașini tocmai a trimis un șofer direct în pietoni, da, la propriu. Deci ecranele imense din mașinile noi, oricât de bine ele ar arăta, iată, în Germania vă pot lăsa fără permis. Deci un șofer german s-a ales cu o amendă de 200 de euro și a rămas pieton pentru o lună întreagă dintr-un motiv: că a vrut să-și schimbe viteza ștergătoarelor de parbriz. Da? Nu că a apăsat pedala și a mers pe contrasens. Dar pur și simplu că bieta a vrut pur și simplu mai rapid să fie ștergătorul ăsta de parbriz. Dar problema a fost că mașina lui nu mai avea butoane de astea clasice, așa că omul a trebuit să intre în meniul ecranului de pe bord în timp ce mergea. Și din cauza că și-a luat ochii de la drum, a pierdut controlul și a făcut accident. Da, lăsați ștergătoarele, lăsați ecranele, lăsați telefoanele, da, mergeți conform regulamentului rutier. Și, de fapt, șoferul s-a judecat în instanță, dar judecătorii au fost duri și i-au dat un verdict că ecranele din mașină sunt considerate la fel ca telefoanele mobile. Deci le poți atinge doar pentru o secundă, cu o scurtă privire, fără să-ți pierzi atenția de la drum. Și judecătorii germani au mai spus că ai voie să butoniezi clima sau alte setări, dar dacă ieși cu ochii la drum sau undeva, faci o oprire. La o cafeluță, de exemplu, la o benzinărie, te duci să iei o cafeluță și poți să butoniezi cât, cât poți cu un deget. Deci, dacă ecranul vă distrage prea mult și puteți să provocați un accident, iată, legea te taxează imediat în Germania. Nu știu cum la noi, la noi cu parcările regulamentare și cu bădărănismul cam nu ne isprăvim, da? Mai sunt și din ăștia. Dar mereu o să aduc aminte, poate mă ascultă de ăștia bădărani. Așa că, dragilor, mare atenție la drum și lăsați ecranele în pace, telefoanele tot când conduceți. Și pentru ca să vă dau eu mai bine niște muzică în difuzoarele voastre, vine Nicole Sherry și Juna. Puteți să vă gândiți, iată, la mare, la plajă, dar totodată cu ochii la drum, vă rog frumos, mai ales la trecerile de pietoni. Acolo există doar câteva culori: roșu, galben și verde. La alte culori puteți să nu priviți. Și după aia mai am câte ceva interesant. Să știți că m-am uimit când am văzut această noutate. Bun, cine urmărește Formula 1, toți ăștia care pedalează, da, și fac circuit, iată, voi poate ați văzut, eu asta am văzut în acest weekend și iată, urmează să vă zic la știrile din lumea auto. Dar până atunci, muzică să fie! Mos FM.

Dragilor, la noutățile din lumea auto, mai exact pe pistele de viteză. De fapt, constructorii americani mai dau o lovitură. Au lansat o rachetă pe patru roți la un preț incredibil. Deci cei de la Chevrolet au făcut o mașină care fuge cu 322 de kilometri pe oră și se vinde la un preț incredibil de mic. Da, eu, fiți atenți că vorbesc despre nivel internațional, da? De acolo vin știrile. Au modernizat celebrul model Corvette Stingray pentru anul viitor. L-au pus, să știți că sub capotă, acolo e un motor V8 care scoate numai puțin de 542 de cai putere. Mașina asta prinde 100 în doar 2,8 secunde. Și acum, ce pe mine m-a uimit, bun, chiar dacă nu pricep foarte, foarte multe, totuși prețul pornește de la 74.000 de dolari. Ca să vă dați seama, chiar se spune că e pomană în lumea mașinilor super sport, pentru că Corvette-ul ăsta costă de 4 ori mai puțin decât un Porsche 911 Turbo S, deși oferă aproape aceleași performanțe. Deci, practic, americanii au creat o super mașină pentru bugete mult mai așa, pământești, și lăsându-și concurența, nu știu, până când fără replică. Dacă dă replica, o să vă zic și vouă. Și iată cine oferă atâta putere la banii ăștia, da? Da, putere nu în sensul metaforic. Da, în sensul a roților. Deci să prinzi o asemenea viteză la un sfert din prețul la cei care sunt concurenți, nu știu dacă e afacere sau ba, timpul va arăta. Dar noi rămânem în zona de muzică. Îmi place să mă întorc de la lumea auto la muzică, la ceva ce pot să vă ofer. Hugh Gale, David Guetta, French Montana, Shine în continuare pe Muz. Muz FM.

ce v-am și zis în ora asta, cei care urmăresc Formula 1 o să, o să știe despre asta. Chiar înainte de Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, piloții de Formula 1, să știți că au făcut un show. S-au întrecut în mașini construite din piese Lego. Băi, da, arată tare, tare haha. Deci compania a creat special 22 de carturi electrice, câte unul pentru fiecare pilot, și fiecare mașinuță a fost ansamblată din numai puțin de 28.000 de piese Lego. A cântărit în jur de 280 de kilograme și a prins o viteză maximă de 25 de kilometri pe oră, vă dați seama. Deci o echipă de ingineri a muncit peste 6.400 de ore în Republica Cehă ca să le pună pe roți și să participe la această cursă. Dar faza cea mai haha a fost că, deși mergeau cu viteza Mercului comparativ cu viteza lor reală în care participă ei, unii piloți n-au rezistat tentații și au vrut chiar să trișieze. Deci au încercat ei să o ia pe scurtătură prin iarbă, dar au rămas ei acolo blocați în pietrișuri, pe margini. Și să vedeți, iată, cum campionii mondiali, cum se chinuie ei să iasă cu mașinile astea din plastic, din pietriș. Bă, arată și ei râdeau în mașinile alea și publicul râdea, mă, a fost veseluț. Da, se pare că dorința ca să câștigi chiar și în mașinile astea Lego trebuie să ai multă dorință. Și pentru ca să punem punct frumușel la această oră, mi este interesant dacă cine făcea sunetul de motoare. Da, cred că publicul acolo râdea tare și șoferii ziceau: n-aud, aud, aud, n-aud. De ce zic asta? Pentru că vine să pună punctul orei noastre muzical Carla Dreams alături de Yema cu N-aud. Muzica FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Cu Anca, da, aici pe Muz FM, da. Și gata, ăștia cu jocurile au terminat-o și eu am acum o oră liberă cu voi. 11 și 5 minute la ceas. Vă salută Anca aici de la microfonul ROS pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online, cei care ne ascultă pe muzfm.md și cei care ne ascultă pe aplicația, pe care, apropo, o puteți descărca și e gratuit treaba asta. Important să aveți acces la internet și puteți să ne ascultați, bun, din cosmos, nu știu dacă ar fi de internetul, dar acolo unde sunteți și dacă este internet, puteți să ne ascultați, iată, pe aplicație. În general, puteți să ne ascultați. Și hai să vă zic ce se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi de luni. În general, primele două ore sunt așa, mai interactive, mai cu voi, mai cu temele, mai cu utilitățile. Și acum aceste două ore tot sunt utilități. Bun, să mai cunoaștem ce se mai întâmplă în diferite lume. Am cunoscut ce se mai întâmplă în lumea auto. Și acum să venim în lumea noastră, a stării noastre de bine. Deci revenim în ritmul în care noi trăim, că e ușor să uităm un lucru important, că avem sănătate. Încă. Sănătate de fapt nu cere perfecțiune, dar puțină atenție, iată, în fiecare zi. Și de aceea, în fiecare zi de luni, iată, la ora asta, de la 11 la 12, ne oprim, da? Nu apăsăm pedalele. Da? O oră dedicăm, iată, nouă, să fim un pic de egoiști. Deci, o oră de health, locul în care, iată, aflăm noutăți din lumea sănătății, mai descoperim niște sfaturi

spus și de mintea noastră. Deci fără recomandări, fără explicații complicate, doar informații care pot să vă fie de folos. Iată chiar din acest minut, din 11-7 minute. O să fiu eu cu voi aici, o să vă însoțesc în această oră dedicată stării de bine și se alătură nouă Giulio și Iuliana Beregoi în lipsa ta. Moose FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799.

0: 11 și 18 minute pe MZFM. Și știți, piesa asta seamănă cu ziua de luni, știi, așa începe încet, încet, încet și apoi cineva îți bagă vreun nerv și face așa o izbucnire în stil rock. Mă, dar tare, tare faină piesa asta, numai bună pentru ziua de luni. Și acum trecem de la muzică la starea noastră de bine, de fapt la o știre super interesantă din lumea științei și a medicinei, care ne arată cum meseria pe care o alegem ne poate influența direct sănătatea creierului nostru. Deci medicii de la Universitatea Harvard au studiat aproape 400 de meserii și au descoperit că șoferii de taxi și cei de pe ambulanță au cel mai mic risc de a suferi de boala Alzheimer. Deci, da, ascultați motivul. Motivul este interesant că acești șoferi trebuie să fie mereu extrem de atenți la drum, să caute adrese noi, să se orienteze în spațiu pe rute mereu diferite. Și am zis, aha, de ce? Pentru că acum vine în întâmpinare, bun, toată inteligența artificială, deci Google Maps și nu doar Google Maps, da, fără Google Maps ne rătăcim prin Chișinău, adică nu eu, nici tu care mă asculți. Bun, acest efort, da, hai să vă zic despre acest studiu. Acest efort constant antrenează hipocampul, adică exact acea parte din creier responsabilă de memorie, care este prima afectată de demență. În schimb, șoferii de autobuz nu au acest avantaj pentru că ei mereu merg în fiecare zi pe exact același traseu, iar creierul intră pe pilot automat. Ei nu știu că la noi câteodată traficul se mai suspendă prin centrul capitalei și nu aș da înlături șoferii de trolebuze și autobuze. Lasă să vină prin Chișinău ăștia de la Harvard. Sau avem de ajuns de ăștia. Hai, eu să revin. Cercetătorii zic că gândirea activă creează o adevărată rezervă de urgență în creier, așa că dacă vreți să vă mențineți mintea să fie brici și tânără cât mai mult timp, neurologii, iată cu ce sfat vin. Mai lăsați din când în când GPS-ul deoparte și încercați să vă găsiți singuri drumul prin oraș, mai ieșiți la plimbări, prin natură, rămâneți activi, așa că data viitoare când vă rătăciți prin oraș și nu aveți hartă sau telefonul, s-a descărcat, aveți o limbă. Să nu mai întrebați oamenii din jurul vostru, dar pe ce stradă mă aflu, dar cum să ajung acolo, dincolo. Deci trebuie să privim și partea asta bună, pentru că ne antrenăm creierul ca niște adevărați profesioniști, da? Și noi, de fapt, trecem la playlist-ul nostru, playlist-ul Muze FM, și vine în continuare Jax Jones, Fireboy, Me and My Guitar. Ia, cine cântă la chitară acum?
1: Muze FM.

de la atmosfera asta romantică de la WhatsApp lângă tine, trecem iarăși la descoperire. Mie îmi place să descoper, mă împart cu voi, dar am o descoperire medicală de ultima oră, nu? Ce a fost 10.000 de ani în urmă. Dar acum, publicat într-o revistă științifică și care ne explică în sfârșit de ce nopțile nedormite ne afectează atât de diferit pe fiecare dintre noi. Cum stați cu insomnia? Aici cercetătorii, oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi, din Australia, au descoperit de ce insomnia distruge creierul unora dintre noi, în timp ce alții parcă n-au nicio problemă cu asta. Da, dacă au treabă cu insomnie. Totul se reduce la ADN-ul nostru, mai exact la o genă numită AQP4. Deci această genă are rol extrem de important. Ea funcționează ca... știți, la telefon există serviciu de curățenie. Păi iată, ea funcționează, are așa o funcție. Și care, în timp ce noi dormim profund, spală creierul acolo înăuntru și elimină toate toxinele periculoase ce pot duce în timp la boala Alzheimer. Problema este că dacă ai o anumită variantă aceste gene și pe deasupra mai ai și prostul obicei să dormi puține ore pe noapte, păi sistemul ăsta de curățenie... Bine, ce rău că nu putem descărca vreo aplicație, deci sistemul ăsta de curățenie, dar hai să vă zic că dacă sistemul ăsta intră în grevă și nu ne ascultă, deci din această cauză creierul începe să îmbătrânească mult mai repede. Materia cenușie se micșorează, dacă o avem, clar lucru. Da, și memoria începe să mai rateze din când în când, deci practic aceeași genă te poate proteja sau îți poate accelera îmbătrânirea minții. Deci totul în funcție de cât de mult preț pui pe somn, da? Nu știu cât prețuiți voi somnul, eu după 30 cam prețuiesc somnul. Și oamenii de știință speră că pe viitor să ne putem face teste genetice rapide pentru ca medicii să ne spună exact de câte ore de somn are nevoie creierul nostru ca să rămână mereu veșnic, tânăr. Am vrut să spun tinereți fără bătrâneți și viață fără de moarte, da? Nu-i despre asta, așa că, dragilor, dacă genetica ne cere somn, haideți să nu ne mai punem la minte cu ea și să mai dormim măcar 8 ore regulamentare, da? Revedeți-vă, rog frumos, regimul vostru. Poate să termină odată campionatul ăsta mondial de fotbal. Nu știu cum voi, dar un piculeț a deviat graficul meu de somn. Ne-am mai interesat, ne-am mai bucurat, ne-am mai notat ca vikingii. Și pentru ca să ne relaxăm, am eu ceva pentru voi, deși e într-o variantă remixată, dar vine în continuare Savage, Only You, pe frecvența Muz FM. This is...

pentru, nu știu, mă gândeam la ce oră să vi-l spun sau pur și simplu când ies într-o intervenție de asta matinală. Dar de fapt, iată, am păstrat-o pentru ora de health, pentru că ține de sănătatea noastră și un pic de sensibilitate. O să vedem dacă sunteți simțitori sau ba. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți oameni pur și simplu nu suportă să fie atinși în zona buricului sau încep să să se fusticească. Deci, dacă tresăriți sau aveți o senzație ciudată în burtă când vă atingeți buricul, să stați liniștiți că nu sunteți voi singuri de pe această planetă. Pentru că am găsit un articol internațional, din presa internațională, nu de aici, de la noi, că eu apelez la internațional. Medicii ăștia, în cadrul acestui articol, zic că această zonă este una dintre cele mai sensibile și vulnerabile părți ale corpului și când apeși acolo sau pui mâna, creierul se dă peste cap și interpretează semnalul nu ca pe o simplă atingere pe piele, dar ca pe o invazie în interiorul tău. Deci trimisă direct spre abdomenul inferior, spre vezică, și de aici apare acea senzație care se amestecă cu gâdilitul, cu strângerea de mână sau chiar o ușoară durere. Deci mai mult, pentru mulți intervine și psihicul aici, da, la această atingere. Se vede abdomenul ca pe o zonă pe care trebuie să o protejăm inconștient, deci unora le este urât chiar și să se gândească la buric, deși noi toți avem buric. De fapt, amintindu-și că e de fapt o veche cicatrice din copilărie, da, noi toți avem. Și totuși specialiștii în acest articol ne liniștesc că reacția asta e ciudată, este complet normală pentru fiecare dintre noi. Bun, nu pentru fiecare, dar se întâmplă să fie complet normală pentru multă lume. Problema apare doar dacă zona se mai înroșește, se umflă și sau doare cu adevărat. Abia atunci e semn că trebuie să mergeți la medicul, da, vostru, în primul rând de familie și pe urmă vedeți pe unde ajungeți. În rest, e doar o altă ciudățenie a corpului nostru uman la reacțiile noastre. Eu habar nu aveam de chestia dată. Și să știți că o să încerc, o să înțeleg, sunt simțită sau ba. Așa că dacă vă știți cu o sensibilitate, mai bine lăsați buricul în pace și lăsați buricul la persoana care vă dragă tot. Și pentru ca să trecem noi frumoșel de la misterele corpului nostru la ceva mișto, e o piesă care, bun, nu e lansată tare de mult.

bilet medical super neașteptat din farfurie și din buzunar. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că guma de mestecat cu zahăr o să poate să vă ajute inima și acuș dezvolt. Că o să sară ăștia cu diplome în medicină. Cercetătorii de la King's College London au descoperit că dacă mănânci legume verzi, cum ar fi spanac sau sfeclă roșie, și apoi mesteci o gumă dulce cu zahăr, îți poți scădea temporar tensiunea arterială. Sună parcă bizar, nu am încercat, trebuie să încerc, că da, am tensiune, fiecare om are tensiune, la mine e joasă, dar vedem. Schema este următoarea în această cercetare, căci legumele au niște substanțe numite nitrați, iar zahărul din gumă face saliva mai acidă și acest mediu acid ajută bacteriile din gură să transforme acei nitrați în compuși benefici care dilată vasele de sânge și îmbunătățesc circulația noastră. Și în cadrul experimentelor, cei care au amestecat gumă cu zahăr după un suc de sfeclă au înregistrat o scădere vizibilă a tensiunii. Totuși, medicii mai trag un semnal de alarmă că să nu folosim guma dulce ca tratament pentru tensiune. Efectul durează doar câteva ore, iar dacă amestecați mereu zahăr, vă distrugeți dinții cu carii și o să mergeți la nenii stomatologi și o să scoateți mulți bani. Sau o să vă dați metabolismul peste cap și cine știe, o să aveți și probleme cu sănătatea, da? Nu vă trebuiește pe capul, pe capul vostru treaba asta. Și sfatul de aur a acestor cercetători, un piculeț mai deștepți oameni ca noi de la King's College London, mai bine combinați legumele sănătoase cu fructe dulci în mod natural. Deci, pentru ca să obțineți același efect, doar că fără vizită la stomatolog și la celălalt gastroenterolog sau cum se numește corect. Așa că lăsăm gumele. Asta pur și simplu așa o cercetare și vrem doar să știți treaba asta. Și noi trecem la playlistul nostru.

6 de minute, așa indică ceasul meu. Și asta ar însemna că gata, anca voastră se duce. Ați scăpat de ea. Dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc mult, chiar enorm, că m-ați primit în căștile, în difuzoarele voastre, în mașinile voastre, la birourile voastre, nu știu unde sunt ascultată. În orice caz, vă mulțumesc pentru aceste 4 ore aici la Muz FM. Și știți la ce mă gândesc? Eu mă gândesc. Gândesc. Iată, înainte ca să stingam aici un buton care stinge on air-ul meu, iată lunea, da? Zi de luni. Nu știu cum pentru voi, dar mie nu mi se pare grea dacă o luăm așa pas cu pas, nu pe grăbite, că dacă apucăm așa în forță și vrem să fim perfecți din prima zi a săptămânii, ne punem acolo toate sarcinile pământului, vrem să începem proiecte mari, să rezolvăm totul într-o singură zi și gata, după aia să ne hodinim? Nu! Pentru că o să ajungem la ora amiezii sau pe final de zi storși de energie, cu moral pământ, că nu ne-a ieșit ceva. Așa că mai tăiem din ambiție astăzi, le luăm așa pe punctișoare, lunea e doar așa, pentru că zile, pentru ca să ne adaptăm înapoi la zilele de lucru, nu ca să stabilim recorduri Guinness, da? Lăsați cartea aia în pace, mai pe vineri lăsați. Eu vă las pe mâini super bune, clar lucru, cu piese bune care o să vă țină compania, zic, de playlist-urile Muz FM, și o să vă fac restul zilei mult mai confortabil așa, în difuzoare, în căștile voastre, dar noi ne auzim mâine dimineață la 8.00 fix aici, pe 88.0, da? Și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, și acolo ne salutăm în fiecare dimineață. Rămâneți nebunatici, ca și mine. Mai reduceți un pic din turația motorului la propriu și la figurat și să aveți o amiază tare, tare liniștită, dacă s-ar putea, dar avem multe noutăți în jurul nostru, nu avem responsabili. Bun, eu glumesc, dar gata, gata cu glumițile. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind tare, tare, tare până mâine. Și nu uitați că sunt de partea voastră, exact cum o să ne cânte pe final de oră Satoshi, care este de partea ta. This is

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
9: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливаю зубной ряд по технологии Олон. Фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Публичитате.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia

0: Caută la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 iulie. Euro, 20 de lei 13 bani. Dolarul american, 17 lei 59 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: FM. Радио Муза FM.
1: This is Муза FM.

0: Publicitate.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc.

0: Sagauto, Bulevardul Dacia 58 bară 7 sau intră pe sagauto.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Публицитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Maxim!

0: Publicitate. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: 20 lei первые.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
0: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan.

0: Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного. Что сегодня приготовить? С ddd.md ужин решен.
8: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 9.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0790

0: FM. Радио Муза ФМ.
1: This is Муза ФМ.